Ose kaswa malaria kam kaswa malaria. Kaswa malaria kam kaswa malaria. Kaswa jaundice camp.